0: elsker ikke, elsker, elsker ikke.
1: Hei, dette er Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.

Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg mulig melde hele stemmen, ja, den radio, Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte.

0: Hun kommer inn innkjørselen vårt porten rød. Hvite morgen i hjørnet og gjenger grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pip og prøver skjoten død. Sånn er været 10 når jeg snart 23. Kjæring, ta klipp på deg, trasket inn og om det er dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg er dritt å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordningsgruve. Tar han bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg klarte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til fremsiden om du ønsker å se forten susen. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mista natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem, min drengt å bruse. Først har slekt på kølla når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sørfor Tudda prøver hilse på sjuke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til lia, jeg er så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungra, kels på drakon og hører et kaboom.
2: Hei, dette er Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

trist. Jeg er lei. Jeg kjente for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. Bare la oss bli ferdig.

hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit?

er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

For skamskyld holdt man en messe. En press av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet. Ei kiste blei senka i jord.

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hei, dette er Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: heter Felix.
1: Hei, det Stian.
2: Hei, det MK. Og sammen er vi MKs Marvelous Medicine. Og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

pusle litt om dagen, mimre litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

0: Med det så takker vi for oss, og lov å være tilbake på en hver tirsdagskveld og en hver søndagsformiddag med Tord og Jazz. Ha en riktig fin kveld eller ettermiddag.
1: Det er en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig, som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

Jeg styrer mot øst, håret rufses lett til ris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis. Stillhet duger stille, sjøen ligger blikk. Kjenner silkebrisen fra en hjemmelaga drikk. Mimrer litt om spill rundt bålet.

sjalen på folkets hus med ei sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna. Han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da. Det fins et nu og her. Og minnene har jeg gjort. Og de er med meg hvor jeg går. Om mor og far og fire unger.

jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyge blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

Tala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jeg mulig melde hele stemmen, ja, den radio, Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.

og en er sterk. Vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk. En forstår og en får stryk. Vi lever.